0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, yeah, mga rokone petain takamai toro toro ayare. Taita para arikia mi flu vaccine. Ibu kin kamen wa kimi tain tiara gin damai toro. The vaccine getaisin toto gayo eta taurai men to wana ne pere ne katoa riri ayare. Taita para. Kana yaya mi atei men no noa tena makaina nu erak. O karikia isina. Ibu kin tiara gi eta flu. Uringa teisi ayo. Yagi kabuwa ki ibu kia nagi. Abi koko nagi ono kui meni mewa ayari rigi ni mewa ayo kona rigi ni kapani na rongo rongo na nakon nam clinic kia nakon humanize.health.nz